0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo Mbak iki lagune.